0: Nedilju Adačijer je u Novoj Gori završilo veliko svečevanje prilikom 450. obljetnice od prvoga imenovanja sela. Jubilej su Novogorci svečevali tri dane dugo, čijer je bio vrhunac svešte i to sa svjetomašom. Sara Karal je bila isto u Novoj Gori.
1: U šatoru u sredini sela svečuju Novogorci 450. obljetnicu prvoga imenovanja sela sa svetačnom mašom. 1576. ljeta je na ime u nekom urbaru po prvi put zapišeno

Joe Maracić Maki je adatema danas u ostalo iz njegovoga prvoga imena Josip je u Ameriki nastao Joe, a nastupao je pak i pod umjetničkom imenu Mac Miller. Hrvatski muzičar se je iz Amerike vratio početkom 1970-ih lijat u domovinu i je vrijada počeo nastupati kod solojačkar Joe Maracić Maki. Prva singl ploča mu je izašla 1972. leta. Jačku, dragi, vrati se, je Makiju napisao poznati kompozitor Đorđe Novković.